Dobro jutro, 6 je časova i 1 minut. Dobro jutro svima, kako ste mi jutros? Evo kiša počela da pada i kiša pada i sapira prašinu i natapa zemlju, natapa i nas. A za nas je lako. Doduše, kad smo bili klinci, bio je onaj čuveni mit da narasteš, kao padaće, kad pada kiša, izađeš na kišu da što prije narasteš. A sada bi se ljudi najradije vratili u djetinjstvo, ali bez onih obaveza. Znate, ono, škola, kaže, učenik je najveći mučenik, to je ona standardna. Doduše, bilo je zaista lijepih trenutaka i u školi, počev od osnovne preko srednje, pa i kasnije kada se upisalo fakultet ili nešto. Poslije toga, kada počne čovjek da radi, onda tek shvati da je to najveća ljepota od svega. Pa kad se osamostali, onda dokaže vlastitu vrijednost i slično. To su zaista lijepe stvari, lijepe faze u životu koje treba jednostavno prigrliti onako kako dolaze. Ali šta ćete, kad se nađete u nekoj od tih faza, onda je to za vas najteža moguća faza. Međutim, kada radite neke osvrte, onda pomislite, ah Bože, pa i bilo je dobro, bilo je sjajno. A kakvo je jutro, u meteorološkom smislu nije baš sjajno, ali prirodno je. I kiša treba da pada i ja volim kišu, volim je kad ne pada danima i kada pada pod određenim uslovima, a to je da nije pretjerano hladno. A jutros je više nego toplo, ja sam nekoliko puta provjeravao da vidim da li je to moguće. Tako je u Banja Luci izmjereno 17 stepeni, vjerovali ili ne. Zapravo nema se šta vjerovati, podaci ne lažu. Vazdušni pritisak je 997 milibara, duva neki sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Zenici je jutros najsvježije, temperatura 14 stepeni, u Tuzli 15, u Prijedoru 16, u Sarajevu, Doboju i Trebinju 17, u Bijeljini 18, u Mostaru i Neumu 19 stepeni. Dakle, ovo je temperatura negdje jul mjesec, dakle prva polovina jula sigurno. Danas će, kažu meteorolozi, biti pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima povremeno. Najviša dnevna temperatura od 16 do 24 stepena. Dakle, nećemo baš mnogo u plus, ali jutro je zaista toplo i baš sam se onako iznenadio. Znate, ono, jakna neka i pomišljam, pa skidaj ovo sve sa sebe, evo, ponovo idemo u ciklus ranog ljeta, pa da vidimo kako će to izgledati. Da, danas je 9.10. odnosno 9. oktobar. Da vidimo jel se tu nešto interesantno događalo kroz istoriju, šta bismo mogli da navedemo. Evo, 1701. godine u New Havenu, u američkoj državi Connecticut, osnovan je Univerzitet Yale, danas jedan od najčuvenijih univerziteta u Americi pa i u svijetu. Zatim, 1854. godine rođeni srpski fizičar i pronalazač Mihajlo Pupin, profesor matematike i fizike na Kolumbija univerzitetu. Njegov najznačajniji pronalazak, samo indukcioni kalemovi, takozvani Pupinovi kalemovi, omogućio je telefonski i telegrafski prenos na velike daljine pomoću kabla. A za autobiografsku knjigu Od pašnjaka do naučenjaka dobio je 1924. godine i Pulitzerovu čuvenu nagradu. 1892. godine rođen je Ivo Andrić. Njegovo djelo donijelo međunarodni ugled i priznanje jugoslovenskoj književnosti. Prvi je i do sada jedini književnik sa ovih prostora, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1961. godine. 1915. godine njemačke i austrougarske trupe su u Prvom svjetskom ratu zauzele Beograd, a 1934. godine u Marseju je ubijen jugoslovenski kralj Aleksandar I. Karađorđević, atentat u kojem je poginuo i francuski ministar inostranih poslova Jean-Louis Barthou, organizovali su lideri Hrvatskog ustaškog pokreta i makedonskih nacionalista, a izvršio ga je vlada Černozemski. 1940. godine u Liverpoolu rođen John Lennon. 1967. ubijen je u Boliviji argentinski revolucionar Ernesto Che Guevara,
simbol revolucije u Južnoj Americi, kao beskompromisni borac za pravdu stekao veliku popularnost širom svijeta, posebno među mladima. Učesnik kubanske revolucije, ministar u Kastrovoj vladi, postao je u novembru 66. lider gerilaca u Boliviji. U oktobru 1967. je zarobljen, a potom ubijen. 1975. godine sovjetski fizičar i disident Andrej Saharov dobio je Nobelovu nagradu za mir. Vidite, sa istoka mora biti disident. A 1993. godine u ratnom vihoru srušen je stari most u Mostaru. 2002. godine umro je jugoslovenski televizijski reditelj Sava Mrmak, jedan od najznačajnijih reditelja na ovim prostorima u domenu istorijske dokumentarne drame. I za kraj, 2014. godina preminuo je hrvatski glumac Boris Buzančić, poznat po brojnim pozorišnim, televizijskim i filmskim ulogama. 6 časova i 7 minuta. Još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jeste vrijeme za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 17 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 15, u Prijedoru i Tuzli 16, u Sarajevu, Doboju i Trebinju 17, u Bijeljini i Mostaru 18 i u Neumu 19 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Tokio sa 26 stepeni, u Pekingu i Sidneju je 23, u Rimu 18, u Atini i Njujorku 16, u Londonu 15, u Torontu 13, u Beču 12, u Parizu i Stokholmu 11, u Madridu 10, a u Moskvi 8 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, najviša dnevna temperatura od 16 do 24 stepena. Vrijeme sutra, prvi dan vikenda, subota 10. oktobar, bit će pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, jutarnja temperatura od 10 do 18, a najviša dnevna od 14 do 22 stepena. Nedjelja 11. oktobar, bit će pretežno oblačno sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima, poslije podne prestanak padavina uz postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 8 do 14 u Hercegovini do 17, a najviša dnevna od 10 do 16 u Hercegovini oko 21 stepen. Tu je vremenska prognoza za prvi radni dan sljedeće sedmice, ponedjeljak 12. oktobar. Biće umjereno do pretežno oblačno, tokom noći ponegdje osim u Hercegovini moguća je slaba kiša. Jutarnja temperatura od 4 do 10 u Hercegovini do 14, a najviša dnevna od 10 do 16 u Hercegovini oko 22 stepena.
3: Budi najbolja verzija sebe. Eonova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: košarkaši Crvene zvezde pobjedili su gostima ekipu Dubaja rezultatom 77-58 u utakmici četvrtog kola Evrolige. Košarkaši Crvene zvezde će u narednom petom kolu Evrolige gostovati Asvelu, dok će Dubaji igrati sa Baskonijom u Vitoriji. Košarkaši Partizana poraženi su u Madridu od ekipe Reala rezultatom 86-76. Partizan će u narednom petom kolu 13. oktobra u Beogradu dočekati Panathinaikos, dok će Real gostovati Olimpiji u Milanu. Maccabi iz Tel Aviva upisao je prvu pobjedu u novoj sezoni Evrolige, pošto je u hali Aleksandar Nikolić u Beogradu ubjedljivo savladao Olimpiju Milano 97-79. Virtus Bolonja upisala drugu pobjedu u Evroligi, pošto je u Minhenu slavila protiv Bajerna sa 94-87. Košarkaši Valencije pobjedili su na svom parketu Hapoel sa 93-82, a košarkaši Panathinaikos pobjedili su Fenerbahče rezultatom 92-74. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Zenici, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 15, u Prijedoru i Tuzli 16, u Sarajevu, Doboju i Trebinju 17, u Bijeljini, Mostaru 18, u Neumu 19 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, najviša dnevna temperatura od 16 do 24 stepena.
2: So, are you ready to rock?
3: Mm-hmm.
4: Hey guys, Friday!
5: Yeah!
6: Stay tuned for more rock and roll.

0: Nudimo vam usluge rezanja, kantovanja i bušenja po mjeri,
1: kao i veliki izbor iverala i radnih ploča.
0: Centrum Drvni centar. Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novim vijestima Big Radija. Apelacioni sud u Prištini odbio je žalbe odbrane na odluku Osnovnog suda o jednomjesečnom pritvoru za devetoricu Srba iz Zubinog Potoka, osumnjičene za navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Na teritoriji Beograda i Južnobačkog okruga jutros je u više osnovnih škola stigla na mail dojava o postavljenoj bombi. Svi škola su evakuisani dok pripadnici MUP-a provjeravaju navode dojave. Troje državljana Saudijske Arabije je poginulo, veći broj ljudi je povrijeđen u dva napada na međunarodni aerodrom Kralj Khalid u Rijadu. Ovo je saopštila Generalna uprava za civilno vazduhoplovstvo Saudijske Arabije. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je na sastanku sa iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom na marginama samita u Turkmenistanu da je Moskva spremna da pomogne Teheranu u rješavanju situacije u regionu Bliskog istoka. Oružane snage Ruske federacije su raketnim udarom pogodile most preko rijeke Oskol na Kupjanskom pravcu, ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Oružane snage Rusije su tokom noći nastavile da izvode napade dronovima na objekte ukrajinske lučke infrastrukture, kao i na plovila koja se koriste u interesu oružanih snaga Ukrajine. Kako je navedeno, teretni brod koji je prevozio vojnu opremu oštećen je u napadu u luci Nikolajev u Nikolajevskoj oblasti. Više od 100.000 Ukrajinaca u Sjedinjenim Državama suočava se sa neizvjesnošću oko isteka njihove privremene zaštite koja im omogućava legalan život i rad u zemlji, dok administracija predsjednika Donalda Trumpa još nije objavila šta namjerava da preduzme. Evropska unija mogla bi ove zime da se suoči sa manjkom prirodnog gasa od čak 14 milijardi kubnih metara, što odgovara oko 7% potražnje bloka i količini energije dovoljnoj za snabdjevanje između 10 i 12 miliona domaćinstava. Nedostatak gasa bi mogao da dovede do daljeg rasta računa za energiju i mjera za smanjenje potrošnje ukoliko Evropska unija ne obezbijedi dodatne količine na globalnom tržištu. Poljska se bori sa talasom panike i bezbjednostnom krizom u školskom sistemu nakon što su društvene mreže preplavila upozorenja o navodno planiranoj seriji napada na škole i najavama krvavog petka. Napadi su najavljeni za danas, zbog čega je policija pojačala prisutnost oko škola, a u nekoliko gradova otkazana je nastava. Najmanje 10 osoba je poginulo, 16 povrijeđeno u neredima koji su izbili tokom posjete u zatvoru u meksičkoj saveznoj državi Sinaloa. Nasilje je često u meksičkim zatvorima koji su prenatrpani i pod uticajem narkokartela. Južnoafrički sudija i bivša visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navaneten Pillay osvojila je ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir, saopštila je Švedska akademija. Kako je navedeno, priznanje je dodijeljeno za izuzetnu hrabrost koju je pokazala. Nemamo informaciju kako je na ovu dodjelu Nobelove nagrade reagovao predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump. Obilne kiše i bujični pljuskovi izazvali su poplave i poremećaje u saobraćaju na jugu Italije, posebno u Napulju i Brindiziju, dok je u 46 opština u regionu Kampanja na snazi mjera zatvaranja škola. Narandžasti meteo alarm ostaje na snazi do 15 časova za Napulj, Kampanjsku ravnicu, područje Vezuva i ostale ostrva u Napuljskom zalivu, dok je za ostale regione izdat žuti alarm.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igraće protiv Poljaka Huberta Hurkača u drugom kolu Mastersa u Šangaju sa početkom nešto poslije 12 časova. Trka Formule 1 za veliku nagradu Singapura proglašena je opasnom zbog veoma visokih temperatura. To je četvrti put ove sezone da se neka trka proglasi rizičnom zbog ekstremne vrućine poslije velike nagrade Austrije, Italije i Bahreina koja je vožena u Maleziji. Bolidi će zbog ugraditi sisteme za hlađenje kroz prsluk vozača zbog regulisanja temperature u kabini, a status trke sa rizikom od ekstremne vrućine uvodi se kada se prognozira da će temperatura tokom tokom trke u nekom trenutku preći 31 stepen. Sprint trka vozi se u subotu od 11 časova, a trka za veliku nagradu Singapura na programu je u nedjelju od 14 časova. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 60 i u Zenici sa 86, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 16 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru i Tuzli 16, u Sarajevu i Bijeljini i Doboju 17, u Zenici 19, u Neumu i Trebinju 22, a u Mostaru 23 stepena. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 16 i 24 stepena. 1, 2, 3, 4.
3: On. Big. Radio. It's showtime, folks.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jeste vrijeme za vremensku prognozu, pa da napravimo brzi pregled posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 16 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je 16, u Bijeljini, Doboju i Tuzli 17, u Sarajevu i Zenici 18, u Neumu 23, a u Mostaru i Trebinju 24 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana pretežno oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vrijeme sutra, dakle subota, prvi dan vikenda, 10. oktobar, bit će pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 10 do 18, najviša dnevna od 14 do 22 stepena. Nedjelja 11. oktobar, bit će pretežno oblačno sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Poslije podne očekuje se prestanak padavina uz postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 8 do 14, u Hercegovini do 17, a najviša dnevna između 10 i 16, u Hercegovini oko 21 stepen. I tu je vremenska prognoza za prvi radni dan sljedeće sedmice, ponedjeljak 12. oktobar. Biće umjereno do pretežno oblačno tokom noći, ponegdje, osim u Hercegovini, moguća je slaba kiša. Jutarnja temperatura od 4 do 10, u Hercegovini oko 14, a najviša dnevna od 10 do 16, u Hercegovini oko 22 stepena.
3: Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove. You want it slow?

0: najbolja online platforma evlbet.com. Sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 km, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg marku 90, deterđan za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš robot.
2: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Digni ruke, digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo. U 20 časova svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!

Diskoteka 40 plus broj 10, subota 10. oktobar 2026. od 20 časova. Klub studenata Banja Luka, bivši Indeks, specijalni gosti Maja Nikolić i Filip Žmaher pjevaće najveće hitove strane i ex-ju muzike. Rezervacije na brojeve 065 448 335, Viber i WhatsApp poruke 066 204 273 pozivi.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Ovog vikenda u Hort marketima srpska kobasica Tomesko kilogram 5,45, mrkva kilogram 1.